0: خجی رازی ګورو بل سره فون بلی کوانی سوق دی کم زین دی ها تاسو ګور کال کول شی 0335-960-7450 اور 0315-94-72-30 دو زما د فون لیکدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه زما خورې طبیعت دی؟ خدای برابرې. یقینا چې زبیده نور به خبرې کوي.
1: بالکل.
0: څنګه خورې طبیعت دی؟ خدای برابرې. کول نور نور یا زما سومره خویندې دي. نور نور ټولې خې دي.

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوگ دے دا چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چی خپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العطایا یوقی فاضت شافتا
0: استاذ یا استاذہ زمین پا معاشرہ کی استاد یا استاد تا ڈیر لوی قدر او احترام ورکڑے شوی دی کچری تاسو خپل مستقبل روخان لدل غواړی نو د خپل استاذ یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ حلب تاسو د کامیابی په لور روانیږئ

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک تی د قیامت پرزبا ما تاه خلق ډیر نزدې وی سوک چی پما زیات درود وای منګ او تاسو لپاره کار دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې کثرت سره درود شریف

نو دوی شعر ته ګوره، دوی الفاظ ته ګوره، بیا غنی خان ته سوئ، یا غنی خان سوئ مینگ ته سوئ. غنی خان وای چې ویل کم تر وایا، ویل کم تر وایا خو په هنر وایا، چې ژبه لو یلری هغه ته خر وایا، ساز د ماخام خکلی منز د سحر وایا، الله الله کنشی دلبر دلبر وایا. یعنی کی درود شریف میں مراد دکھا اللہ اللہ کا نشی ولی بنشو مسلمانان یو خوبیاوی دلبر دلبر وایا، یعنی کی پا دلبر باندے پا پیغمبر باندے درود شریف وایا. نوی اللہ اللہ کا نشی دلبر دلبر وایا، غوخا دا تور تنزری، غوخا دا تور تنزری بوی دا امبر وایا. غنی خان وای کی دیشی د تور تنظیر غوخه خړلی پتہ نشته ما ته، پس دې شعر کې اشاره کړه د نو کی دیشی وای غوخه د تور تنظیری بوی د انبر وایا، نو د انبر اتر د انبر خوشبوئی د وړو خلکو استعمال کړي،

Tá cheio. جی ٹولو خواگو درانو مینارو ملکر پا ما گران حمزول مشران کشران استازان که که گان هندگان باجگان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ٹولو توایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو استریم شی پا خیر استا جگرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کلی وای چې مینالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال چې کال آباد وری یالی بای جی بالکل جن به مخ تیریږي مس مس په تیریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیریږي ملای چې ژوند یو هغه موږ د افغان نه ډک نه د ژوند عادت شو ژوند موږ د چې خوشاله سره تیر کړل شي په خندا باندې تیر کړل شي یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای نایاب ګلی سره تیر کړل شو کې الله پما چې ګرانه کا دردانی مینال زم دستا سو دوست دستا سو هوست دستا سو خپل زوی رود مشرانو کا شرو د کشرانو مشر د ما غن خو یو د خران ما دې تر نو را او دې را تر وې چې ګانه بلبل او د بلبل نه خپل دی یارانو یار او دې زړونو کرا ایده خطه کو خان دی مروت و شان پا وزیر و گران لبانو شان و قربان بیتنو شانان دی مسود در آرمان و ایده وڈو دستاسو آرمان و در طول افغانیان و نهم قربان در طول آور دن کو قدر دان ورطاولی که گی سوپر گول دن نیاب جان اوکی چکرانو کا دانی مینولو اے سوپر گولڈن نایاب جان ستا سر عمل گرتیا کہ ایم کے کاس مانکس پاکستان پروگرام کے چمینولو انشاءاللہ کا دراب رضا و زندگی سکان وفا کولا نیٹ ہوں منا سر عمل گرتیا کولا نتا سو منگا مل گرتیا ٹک اوسنا در پانچ بجی را سفایو او کلاک پین سوبا چورا سوکے جمینالو کوشش کو جو پروگرام دستا سو خواخر دستا سو مان مطابق پیش کو اوکو آواغ خبر پکے اوکو کمی چی دستا سو مفادو دستا سو فائدی دستا سو خکولا دستا سو شوشتا کولو یاد شیلے کولو خبر اگر نبس سمرم دو زمان خوکم شرانے میں شرانے چاگو دا پارا ہم لکسنا سے پکا منشن کو جاگو پخلو باندے خاندار شی پو زروی رات دعا رشی پاک رب العزت تولی رات آباد خوشحالی او آباد او خوشحال رات لیری آمین او سم آمین

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كال دي كارشو بيات رأيو كارشو سوتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفره جنة المقام دوزق الارام.
0: زور دل سرنگ تبیه زندگی سیاد کوری لکابل بچه زرگاه ده ٹک تا گره وره خونه تا تایم شد رشپا وره ده شده چرگه چی مکیلو شکو دیار سه ٹک تی؟
1: الحمدلله نعم غلا زان حرمه تسرنگی شکو یه تبیتونو شدی پا خونه سی نور خیلده
0: الان دیرا دیتا الحمدلله و شکر الحمدلله
1: باز دینه وازی چه وار وکنه زرمو خوشحال شی
0: تا سیدی والی پا دی آواز که چه زرده و سر خوشحال شی
1: شکو پا دی چه مثال دا زغیده دی دا مجلس دی دا مثال پروگرام دی لکه مثال دیر پوست نرم دا دیر کلایم
0: نوزکا خوزه در تمایی کنه چه کهو دلی دلی نزلوه در نمشی چه چه در تاون و او شامونه بیا گوره تر نپر شوالی داره دلی کنه چه وی دست بالو دا
1: نزا خو نریف سپا غوللی روان وی چه مصروفیات دی و وادی نرم
0: دلی شان ناری دیرا پس کهولی
1: تاریم در پسی او گلی چه رو داری
0: که اوی هوی خا لکه خبری تر اغلایی تو ما خبر در ما نکاولا چه تو یا چه خبره می در سارا کاولا
1: نخو ما چه ایواده که گپ سپور سارا گولا گیا دور چه مثال کنه چه ری چای و بسر وزکو و یه غباد مثال چه گو خبری تر
0: وکو
1: مایل سر وکو
0: الا دی ذاتو که الا دی قدر و که مننه شکریا زوری دلا نالا کدا خواست گپ شپ لگو آقا یه خونه چه منا رو بان شام اما سر با تقریبا دیر رات للی افیم تا
1: مزدغه
0: اونه لکه نا خطه اونه
1: ده زه
0: اونه نا اوه شاوز پتر تولا گیدلا زالا ده
1: ما تا ده نواز پتر تولا گیدلا بس ما تا وسا نزه
0: اونه گیدلا اوه ما خو بلا خبر نو ده
1: اولا ایرو اتلی ما تا خو پتا نو اولا ما ایره چه پا که خوده دهی بطرنگی هل تا همیلی دلائی بی
0: شا
1: خوزا یاد چه نده اتلی که ما ایره لیلی میچه خوده دهی بطرنگی نیا دیی اتلنگ مثال
0: تو خبری
1: ورسره
0: که
1: اصبا مثال
0: کیسی ورسره که او تالا که دیت از رو خواهده چه دا بسی بلائی
1: وحالی نا
0: چی چی
1: کچیل تا دی مندک چیلی بی چای سرا بسکوٹ کو جای او خوری
0: او
1: دا میزر چی سودا اللہ
0: کی ما تا که اچھا نو بیاد چکل اولی دی بیاد بیا او که بی خو خپل خوراک ندی زنو مرسه کس خبر او بیا
1: نه خوراک نمیزه نو مرسلایه
0: چه چه
1: او چانسا موکا نسلن بلاو
0: اوی اوی نه دارو تاویه زوری دیلا چه لکه خام خواه بیل کلا لکه فریادی خونه فریادی ویلا چه ما با دی پروگرامون او ردل نمال چه خدای پاک دا بسرنگ انسانی که نویل مالا کدیرو دیر غد سریه در بانده خیالو خوچه کلا میویل ولی دیلا نویل خندارات لکه نه
1: اچھا یہ
0: وہ جو ما تا خندار اتلا لا خندار اتلا نو استانہ دا پتہ کون چھ کدی شی دینہ مخ کی بتاو چھ ار دا حکم والا تہ کی چکل دی ولی دل نہ سد میسس کاول
1: انا ما خو زت تا و ستا با می تا وس لا چھ ار مثال چھ کو مدا کنا ور سر چھ نے مثال خبر سر او کو دا ما چھ سر کو سس لا گولا دا د پر لا گولا و چھ بس خالی وی وی نا خو ما وی نہ ویلا می چھ سب دور زنے زکے
0: اچھا
1: تو ما مثال چھ کو ودا یوا تے کو سر چھ نے مائلس تو کو چائے و بابا سر و چھو
0: اوئے ہوئے
1: پتہ لا کہ ضرورت و ہا ما چھ سر خیال و دیر وقت ہا ولا و دیر کت نار لیر باندھ تیر سلی
0: لا کہ پو بازار کے
1: بازار کے بازار کے منیری گلے کے
0: نہ منا چھ پہلا پہلا ایف ایم ترات ل لیا خبر ادا تکاں
1: پہلا خدا سے وچ پہلا ہمو سے دورا ڈیرا پتہ نہ ہوا کنا ودال تو خارجی گان ڈیر عمر لے چھ خدا دا بکو مارجی
0: اچھا
1: ہاں مخ خدا پتہ نہ تھا لگے دلا
0: نو چکلا دی ولی دلا نو بیا دے سم اسس کا والا
1: بیا دال تا ہمو چ ولی دلا خدا دال تا ہمو گے مثال کنا خبر خود روز خو سر پہ زن گلی مو نو سر نو نہ خود مثال سو کھلی اخلاق و مثال چ کو متا کنا س زبردست خبر دی ولی دلا خدا و چ اس پوستا نام پتہ مو نہ تر نہ کرے کنا چ تو کہ تو نیا جی پوستا خود چا چار سوالای وی نو څه پتا ورتا
0: اچھا
1: ها ونده چې موږ موږ ته پتا ولای به هم واه جه ستا او ته ویلی و چې منځر ما واره ما
0: ما چې کدا سي دیول چې کما ته پتا به ملتا کا پاوله شاته تا کوئی چی میم زرما واری اما جی
1: میم زرما واری اما
0: ما چی که خواه پاولا خبره ده کاولا سعید زوری دیلا علا دیلا تا بعد خوشحال را تلا رمانه نشکریا دیادا که اما پروگرامونو خورا پسی آوری که نا
1: پروگرامونو زرنگ نارو پروگرامونو خو کال نلگیش گانی مثال چه پروگرام خو هر پروگرام رو او کوشش کهو چه مثال کال مو لگیش خبری مو زروسی
0: چی چی چی
1: بس داسی چه لسنر خدای خوشحال لري خدای دې روغ لري
0: امين امين امين امين
1: ټول تاسو خدای وو تر روغ لري
0: امين امين
1: زکه چې مثال چې کوم د کنه خو نمبر مثال دیږي دیږي لګيږي نه چې ولګيږي بیا خو خبرې سره وسی ماشاءالله خوښې خبرې دي دي
0: صحیح
1: خوښه خلاص دي الله دې خوشاله بار لره
0: امين امين
1: الله دې نار هم لا دوک نه وسات
0: امين ثم امين
1: بل خبره دې وکړه پروګرام مې ولا چې مثال وره په کرکټ ریډو باندې مثال چې کوم کنه
0: طارق عزیز بھائی
1: طارق عزیز صاحب
0: جی جی جی
1: طارق عزیز صاحب خدا شدا چیا لا ماشاءاللہ تم را زبردست اخلاق دی
0: صحیح خبر ہے ٹھیک ہے
1: ہاں تم را زبردست خبر دی جی مثال طارق عزیز صاحب پپلا پروگرام کہیں کو گوشے سے کہیں
0: اچھا
1: چبل چوک نہیں ور سرا
0: اسے مش سرا چ دوم کسی بیا مش نوار پار خطائی بیا پگنو گڑے جو کنا
1: او کنه اینه د چ خپل پروګرام کوي یار ماشاءالله څه زبردست پروګرام کوي څه زبردست خوږې خبرې دي زبردست مثال چې کومه ده دومره زبردست پروګرام کوي چې کینان چې د پروګرام موږ او قائدار وو هو
0: چیرې
1: نه مثال پرېږد وو هو ځکه چې د خبرې داسې پستې خبرې خوږې خبرې
0: مڑائی ہو پخلے خبر ہے تمہارا مڑائی ہو پخلے خبر کر خیال کہاں بس ہو
1: نہ
0: خوشی خبری
1: دی زبردست اخلاقی
0: جی جی جی جی
1: ماشاء اللہ دادی تو وجہ باندھے ماشاء اللہ ڈیر فلائی سوستا ہوتا وہی مجھے فلائی ہوتا وہی
0: سوستا رہا آندا
1: اور سر سوستا رہا آندا زکا چھو اس مثال دا گل لالا دو مثال پروگرام انہا دول خواہ جدی دول
0: سور دلیا
1: جی جی
0: قربان خفان شیر یو منٹ تا بس خالی دعا سلام پکے ہوگا اور رخصت واخلو
1: اچھا یو منہ خطے مرپورا سو
0: ہو گو رکھا نمڑا یو منٹ تا صرف
1: بس خو اسپیشل تا تا طریقہ جی صاحب دو تا گل لالا دو تا مثال صاحب زر لالا دو تا مثال صاحب کو مدہ کنا تول ارجگانو تا دے کرک ہے ارجگانو تا ورنخ کو دیتا دیر جم شیب تا افتاب لالا تا چکو مدہ مرزا خان لالا تا صاحب زری خان دو تا تول ما یارانو دستانو تا ماما گرو تا تول تا سلامون
0: اسلو اوکے سلامون امید احوال ارتا والاکل زال ادماشو کیا لپا مان خبر ہے پروگرام کے دل گاؤں چکم خبر چمادر جگرانو کا دن مینا لو قائم رانا لاڈ لو ٹھیک تھا سام ٹوڑا اور دن کو لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ ادا کروں پروگرام دوران کما دہ خلی نے یا کلرانوں سے بنا دخلے چیت رسی الفاظ ادا شی چاغستا سمائن کری پتا دبن خنی لگے دل پاگے بن ہم دن اسپیشل بکرام سمرم سائلنٹ والے اتنے سے بٹور تا دزر ادا اللہ سلام سلام سلام جی مینا لو کا تات خخی کے خپل زوی اور ارجن اف جان تو اور کی اجازت دے دیوا سلام چیت تا اسے خوشحال ہو سی بعد اسے شپامو پخیر کبھی وفا جون وفا کولا بل پروگرام کی بچی کی ملاقات درگے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک کرپ تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسم ایکس پاکستان پیندا بدو کیا
2: نارے بکڑے چی وش وش زمین لے
3: ون اٹس 5 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jan rang aman
2: بہت سہ چکا دل سے تم درد سے تم

نازک جانان میں مسافر شو، نازک جانان میں مسافر شو، نازک لاسونه وې ټول تھنا کې وینا او د مسافر یاری مکړه، د مسافر یاری مکړه، تا به مهن کړي دوی بخپل وطن ته زینا. او مسافری مینه کولا، مسافری مینه کولا، د غریب ای ز مسافر د کلی.

شان جناب نو بالکل لا خستولای خوشل ولای خو مدرتا واشی چې سرنګ ته څه خوشلی کیدای شي سرنګ دې ته څه مخ رنگ صفا کیدای شي دا دونی تو غینا ډبینا تر سری ورنا ور کیدای شي مخ مو سپین خستا د وور شوده پشان جوړی دای شي یو کریم یو فیس واش حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش دا پہ استعمال کے بلے بلے بلے لائش خیستا جوڑ شا شاہ جناب نو دین نوا دی سار دی وشتو نے خبر آو کی کا دی سار نا دی وشتو نو خیجی پسار نا تم کیجی دی سار وشتو نو وش دول لو یول گانول مضبوط اول خوشلی کول چمکدار اول غوڑے آو کنا جی نو خوزیفا کمپنی شفا تل پسار ولا گوام

0: سکی با چیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن ہے نا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه د لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملوے گی.

0: unde ai, mă, ce pate ai, că n-ai ce tara unde ai.
1: Sat ke kalar ta hoya hai, ce bas tem arna, uski zi leka hoten de raunda.
0: Na, tem ho, așa, așa, așa, așa, sahi program de khoas sa
1: Program ho, de mazur, leka mulea uru, leka dili, leka, to program ho, de khoas program da. Aso, leka, api morai bare ke de hoya, leka, roh se hat ki da, gha, der, gha, tala, roh da.
0: Nemat ta hai, ka na?
1: Nemat ta.
0: Sahi.
1: چیو شاید درگه خروپی اینو واسه مبشه خروپی دیو پشو بره کده آقا اقا بره کده وزا غیر دیگه نا مولا اخبال آقا شوگر میدانه پشه میلون در تالی سیزی
0: صحیح نو باسه
1: ایران گرزیدانه نشان بیا داغا ملیسته چی کمال متا دیر غرو خلال
0: نو دی کیمت پاتا چی بلکل تو نسوک وکی کنه نو دی کیمت پاتا بیا تو توی صحیح دای چی چا روغی پشی دی اقا تا بی کیمت پاتا اینوی
1: بلکل داشت حالا پس روح نه روح صحت یا روح نه
0: صحیح بلکل دیگه شک نشتا چا تا دعا سلام رو جانا
1: بس بی بو شدا بی بو ملگره دا غلطل گرهی که دا آقا تا ایر خان می ورد آقا برل گرهی که دا غیتا ملگره دا طولو دا آقا چی سوک که وروی طول تا دا سلام
0: والیکم سلام خوشحال رو تا اسه پروگرام رو سرور رو جی باکی پروگرام سرور رو تینکیو فارکارنگ سو ویر ماچا